bunyu afia mansa adwa e tete ne me pa jomo na bo sa anyu wenu akani pa kro bo apa a face utwa dia me pa jo sa unye twanko adia na se wadi utwa nko ni pa bo utwa nko adia na se wadi Avei na nyuma woso ede wa kuma so opese obisa de ma wadamfu bia wo tie nyira bia no obisa ni mabodi ama I love my baby kata face na no bia mi mi mi mi